0: Morning, și morning, Stefan. Uităm pe din Indian Session. Stefan, au anii o pagere în song și eu vele, nu?
1: E volele, Indian Music, oh gosh!